0: Tan.
1: Taro mesem.
0: Hea kurta mai tianga wo. Ie e busu ma kwa inga ki fai poipo. Kuso lai pa ai mei en ma kwa inga. E kele o... E kele o siwis mai... E kaua e pa maa ongi lei tengo se awol ma kwa inga. Ia ngā pia tira ma kwa inga e... Bolo se mga kui fai poi. Ai va ai mai e... Pinti au ka e e pinti au ma kwa inga. Ia e ne kai tai ala o se mga kui fai poi.
1: No... Ai, ai lo fringalo, paftai.
2: Kai pei o rohingi lenga lupi kau ina malai vavlele se en vesong king.
0: Okay.